0: nana solo. Oh. Zunga zunga na solo. Oh. Zunga zunga na solo. Oh. Zunga zunga na solo.
1: Sondo na sondo.
0: Zunga zunga na solo. Zunga zunga na solo.
1: Na solo.
0: Zunga zunga na solo.
1: Sundana
0: Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana Sundana S